0: Il cofre. Il cofre. Dos horas de hits inolvidables.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Hey, venga.